Niti sali osalam zui ikabang imashuma biji ana limit imin kan kan uhora yabu nih jinal nanayo nih lama shuma biji amzi tiri tiri ik kilkun sis kilir ik ikis sis nih bata ina